Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes din vej, og det er hver fredag kl. 15.

Musik fra 1991 sammen med Guns N' Roses og deres November Rain. Fra 91 så skal vi tilbage til årstallet 1976 sammen med Go Gamme Kiss og deres Detroit Rock City.

Årstallet som sagt 1976 sammen med gode gamle Kiss og deres Detroit Rock City. Fra 76 til 81, så skal vi fatte gruppen med tre bogstaver, nemlig ELO, også bare kaldet Electric Light Orchestra, og deres Hold On Tight.

Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.